0: ظرف 60 روز در رابطه با برخی از جزئیات یادداشت تفاهم که لازم هست و در مورد برخی دیگر از موضوعاتی که در متن یادداشت تفاهم روشن شده گفتگو بشه. قاعدتا یکی از موضوعاتی که در این 60 روز در موردش بحث خواهد شد موضوعات مرتبط با هسته است. من بارها تاکید کردم که در این مرحله ما به هیچ عنوان راجع به جزئیات موضوع هسته‌ای صحبت نخواهیم کرد. این یادداشت تفاهم 14 بندی متمرکز هست بر خاتمه جنگ.
1: 大家还感谢中国在停火谈判中一直发挥着建设性和有益的作用，并表示与中国的沟通会继续进行下去。
0: مدتی قبل رئیس جمهور چین طرح 4 ماده‌ای رو ارائه کردند برای برقراری صلح و امنیت در منطقه. خب طرح ارزشمندی بود، همیشه مد نظر ما بوده. در جریان سفر آقای دکتر عراقچی به پکن هم موضوع همکاری‌های ایران و چین به ویژه با تمرکز بر اعاده صلح و امنیت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد بررسی قرار گرفت. لذا چین همیشه در این روند نقش بسیار سازنده و مفیدی داشته و این تماس‌ها قطعا ادامه پیدا خواهد کرد.
1: فوان وی شی چن کای لی رو موسن دو خلن بادا.
2: 美国与伊朗针对和平协议的磋商持续，而法新社25号也对于伊朗的民众采访显示，在伊朗的民间尽管不希望战争持续，但民众对达成和平协议也没有抱有太高的期望。
3: 在德黑兰街头，有民众明确表示，基于当下的现实考量，美国和伊朗不会达成协议。
4: خب به نظر من که توافق نمیشه نه، چون خواسته هر دو طرف خیلی از همدیگه دوره و اگر بخوان توافق کنن یعنی از اساس این لشکرکشی و جنگ و این همه هزینه بیفایده بوده و هژمونی آمریکا هم زیر سوال میره. هیچ کدوم از اهدافی که به خاطرش این اقدام خیلی بزرگ و بی سابقه صورت گرفته محقق نمیشه.
3: 也有人相信即使双方真的停火也只是美国的权宜之计，只能维持一时，并认为美国之后一定会重新发动攻击。
5: ما بزرگان سران همه را از دست دادیم، اینا نمیان کلان توافق بکنن و نمی کنن. اگه شاید یک درصد آمریکا به خاطر جام جهانی که پیش رو داره 60 روز تعطیل کنه باز ادامه میده، این 100%.
3: 有民众在采访中表达了对于和平的渴望，希望能够生活在稳定的环境中。
6: ببین دوست ندارم جنگ بشه، از این جهت که خب به مردم آسیب میرسه، خونه های مردم خراب میشه، مردم زندگیاشون از دست میدن، عزیزاشون از دست میدن، ولی دوستم ندارم خب کسی به ما زور بگه، چون بالاخره خاکمونه، ایران من دوست دارم، ولی هم دوست یعنی دوست دارم یه حالت استیبل باشه، یه حالت همه چی آروم باشه.
3: فوق فوق ویشی زنگه بادال.
7: 伊朗与美国的谈判持续进行之际，伊朗据报已经开始恢复弹道导弹生产，并且使用新型防空手段来击落敌方的隐身无人机。另外，根据伊朗媒体25号的报道，伊朗总统佩泽西奇扬已经下达恢复国际互联网接入的相关命令。
8: 伊朗通信部官员证实，伊朗总统佩泽西奇扬已正式下达恢复互联网的命令。据报道，伊朗第一副总统阿雷夫25号主持召开网络管理相关会议，投票通过了将互联网恢复至2025年年底前状态的决议。根据网络观察机构的数据，伊朗与美国和以色列的战争爆发后，大多数伊朗人已经87天无法上网，只有少数公民能够使用昂贵且先进的虚拟专用网络 VPN 来绕过限制。据伊朗麦赫尔通讯社25号报道，伊朗防空力量当天使用新型防空手段在波斯湾上空击落一架敌方无人机。爆料说，伊方此次行动使用了配备新型系统的20神箭手防御体系，在波斯湾上空成功实施拦截。这一行动表明伊朗具备应对隐身无人机进入波斯湾空域的能力。并据以色列媒体报道，伊朗利用残存的零件临时搭建的地下设施和部分恢复的生产线，重启了弹道导弹和发射装置的生产。以色列国防官员目前评估认为，伊朗可以在数月内重建其无人机能力，并在大约一年内甚至更快的时间大幅提升弹道导弹产量。 据伊朗媒体25号报道，伊朗最高国家安全委员会秘书佐勒加德尔在向伊朗民众发表的首次公开讲话中表示，伊朗绝不后退，当前比任何时候都更需要国家团结，呼吁民众避免任何破坏团结的言论和行动。伊朗最高领袖穆杰塔巴的伤势仍然引人关注。伊朗媒体25号援引伊朗卫生部公共关系主管的话报道，穆杰塔巴此前曾在医院接受治疗，并于3月1号出院。报道说，穆杰塔巴遇袭后被送往医院，坚持完成了当天的斋戒，于当天凌晨出院，并被转送至指定地点。凤凰卫视综合报道。
2: 而市场现在很乐观地认为，美国和伊朗正在接近达成和平协议，也憧憬霍尔木兹海峡有望恢复通航，这也拖累了国际油价急跌。伦敦的布兰特汽油周一已经跌穿了每桶100美元的关口，收市是报在96.14美元，跌幅超过了7%。而纽约汽油也跌幅达到了大约6.5%，到了周二的亚洲早盘，仍然维持大约是6%的跌幅。有分析认为，即使说没达成协议，但受损的油气设施得修复，还有像是海峡运输的恢复正常，都需要几个月的时间。分析预计，每一天1000万到1100万桶的这些原油的供应的缺口是不会立即消失的，市场仍然将会持续的消耗库存。而另外一方面，船只追踪数据也显示，近期有3艘的液化天然气运输船通过了霍尔木兹海峡，驶往巴基斯坦、中国和印度。
7: 美国总统特朗普25号证实，他已经强制要求沙特阿拉伯和卡塔尔等国加入亚伯拉罕协议，以承认以色列。而伊朗与美国达成结束战争的协议之后，也应该成为这个联盟的一部分。
2: 而对此，沙特就表示，只有当巴勒斯坦建国出现了一条不可逆转的道路，才会与以色列关系正常化。而巴基斯坦方面则说，两件事是不能捆绑在一起。
9: 特朗普25号在社交平台发文称，与伊朗的谈判正在顺利推进。为努力拼合这个非常复杂的拼图，他已强制要求多个相关国家至少应同时签署加入亚伯拉罕协议。他表示，应该先由沙特阿拉伯和卡塔尔立即签署，其他所有国家都应跟进。特朗普列出的国家包括巴基斯坦、土耳其、埃及和约旦。他并称，如果美伊达成协议，伊朗也应该加入亚伯拉罕协议。亚伯拉罕协议是2020年特朗普在其首个总统任期内撮合阿联酋、巴林等阿拉伯国家与以色列签署的旨在实现双边关系正常化的系列协议。土耳其、埃及和约旦已正式承认以色列，但并非亚伯拉罕协议成员。美国有线电视新闻网引述沙特阿拉伯消息人士报道，沙特只有在巴勒斯坦建国的不可逆转之路出现后，才会与以色列实现关系正常化。据巴基斯坦消息人士透露，特朗普的声明反映出他试图利用与伊朗的停战外交来更广泛地推进亚伯拉罕协议。这名消息人士表示，这两个问题并非相互关联，也不可能被强加关联。巴基斯坦没有义务遵守任何此类要求。特朗普23号同多位穆斯林国家领导人和官员就美伊谈判问题通话。美国阿克西奥斯新闻网站此前报道，当天与特朗普通话的沙特、卡塔尔和巴基斯坦领导人和官员对特朗普这一请求感到惊讶，一度陷入沉默。凤凰卫视综合报道。
7: 以色列总理内塔尼亚胡25号的晚间发表视频声明说，他已经指示军方进一步踩下油门，加大对黎巴嫩真主党的打击力度。内塔尼亚胡就声称，以色列与真主党正处于战争状态。以军近几周打死了超过600名真主党的武装人员，但不会放松军事压力。他说，真主党正在通过无人机，尤其是网络赋能无人机，对以色列发动袭击，以方组建专项团队来应对这一威胁。当前需要做的是加强打击频度和力度，以色列将会对其予以决定性的打击。内塔尼亚胡就声称，过去的8天之内，真主党向以方发射了超过1000架的无人机和700多枚火箭弹。
2: 卢甘斯克地区在25号是为斯塔罗比尔斯克师范学院遇难者举行哀悼日，而这次的无人机袭击造成了21名的青少年死亡，68人受伤。而就在之后，俄方动用了针束等高超音速巡航导弹和中远程无人机对基辅进行大规模的报复行动。
10: 那么这里呢，就是斯塔尔比利斯克的师范学院，我们看到这些建筑物呢。目前是这种废墟的状态。当然可以看到，这次无人机的袭击呢，对于这所学院也是造成了重大的这种损失。

0: 以军称，在以色列和哈马斯停火期间，马卢仍然在制造武器，对在加沙地带行动的以色列军队和平民构成威胁。以军说，在这次行动当中进行了空中侦察，使用了精准制导弹药。 以军在近期扣押了旨在为加沙民众提供人道援助的全球坚韧船队的船只，并逮捕了数百名活动人士，引发了国际社会的批评。有巴勒斯坦分析人士指出，以军阻止活动人士进入加沙，目的就是掩盖其在当地犯下的恐怖主义和种族灭绝罪行。
1: 以色列军队日前扣押了40余艘全球坚韧船队船只。事发时，这些船只正朝着加沙地带航行，目的是打破以军对当地巴勒斯坦人的围困。以军在行动中共逮捕接近300名参与这场团结运动的活动人士。 以海军采取了多种措施，包括在国际水域拦截这些船只，并逮捕船上所有活动人士。被捕者随后被转移至以海军船舰上，这些船舰事先已被改造成浮动监狱。被捕活动人士之后又被驱逐至阿什杜德港。
2: أعتقد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع دخول دخول المنتظمين الأجانب كي لا تنكشف أمام العالم لا تنكشف الأعمال الإرهابية التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني ولا تنكشف خبايا الإبادة التي تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني تمنع الصحفيين تمنع المنتظمين الأجانب وتمنع الصحفيين الأجانب
1: 很清楚的是，以方正在施展各种手段，阻止外界采取行动，以缓解加沙所遭受的围困。
3: It's worth noting that this is not the first time that Israel has taken such measures. Israel has previously arrested activists and prevented them from entering the Gaza Strip. Nevertheless, the determination to organize such solidarity flotillas is very strong as an expression for the international support for the Palestinian cause. Ihab Suleiman, Phoenix TV, Gaza.
0: 另外一方面，加沙和平计划迟迟没有进展，加沙的战后重建工作依然是遥遥无期，而加沙周边的以色列社区则在执行复兴计划，逐渐恢复战前的生机。来跟随前方记者看一看前方的情况。
4: 加沙和平计划的推进陷入僵局。加沙周边的以色列社区已经超半年未遭受来自加沙的袭击。以色列政府于2024年4月批准的5年约65亿美元受灾地区的复兴计划初见成效，地区居民数量逐渐回升，并有不少楼宇正在兴建。有当地居民向本台表示，盼加沙人放下仇恨，共同实现地区和平。
5: נכנסו לפה ורצחו אותנו וטבחו בנו, וזה לא רק המחבלים, אלא זה הרבה מהאוכלוסייה שתומכת בטרור, וכמעט כל בית בעזה שהחיילים שלנו נכנסו אליו, הם ראו שם נשק ודברים שקשורים לטרור. האם באופן כללי בעתיד יכול להיות מצב כזה? כן, כמו שבעבר היה. בשנים הראשונות של שדרות, אנשים משדרות היו הולכים לעזה לעשות קניות.
4: 以色列设立的复兴计划增加了加沙周边以色列社区的诊所和学校等基础设施数量，提升社区安防投入，鼓励受灾居民回归，并吸引新移民定居，扶植企业落地，并帮助恢复农业生产。有当地民众向本台分享了如何看待多国活动人士以人道救援船声援加沙的热点话题。
3: I think they are not connected to the reality. The realities are much more human aid given to the Gaza population from Israel any day than what the UN requires as the minimum amount that humanitarian aid needs to be transported. As far as I know, we are the only country who gives aid to the people of the people who stands against her. I think they may have good intentions, but I think they got the reality all wrong.
4: 有加沙周边以色列社区民众告知本台，加沙停火后，社区安全状况大为改善，并仍希望
0: 在未来能够与加沙人在此地和平共存。方卫视胡耀宇、史恒、斯戴罗特报道。稍后将会看到新闻焦点，包括中国和韩国举行出口管制对话机制第三次会议，讨论稀土等问题。中国超越日本，成为全球第二大净债权国。

0: 关注这节焦点消息，伊朗革命卫队26号发表声明，在伊朗领空击落一架美军 MQ-9 死神无人机。伊朗最高领袖穆杰塔巴当天表示，中东各国将不再是美国军事基地的庇护所。另外，伊朗国营电视台媒体否认伊美达成14点谅解备忘录，表示这种说法纯属捏造，毫无根据。
1: 伊朗伊斯兰革命卫队公共关系部门26号发表声明称，革命卫队在波斯湾的伊朗领空击落一架美军 MQ-9 型死神无人机，并向一架 RQ-4 无人机和一架 F-35 战斗机开火，将其驱逐。声明同时警告美军不得违反停火协议。另一方面，伊朗塔斯尼姆通讯社报道，伊朗武装部队发言人表示，如果美国和以色列再次发动侵略，战事将扩大到中东地区之外。伊朗最高领袖穆杰塔巴26号发表书面讲话，表示伊朗武装力量以及抵抗阵线利用导弹和无人机已在美国和以色列发动的战事中取得重大胜利。穆杰塔巴称，中东地区各国将不再是美国军事基地的庇护所，美国以往在中东地区的地位将不复存在。他还表示，中东地区各国拥有许多共同利益，伊朗邀请所有伊斯兰国家和政府建立友谊合作，解决伊斯兰世界面临的问题。伊朗伊斯兰共和国广播电视台26号报道，外国媒体有关伊朗与美国达成14点谅解备忘录的说法纯属捏造，毫无根据。报道说，有媒体数小时前称已获得伊美谅解备忘录的最终草案，其中涉及开放霍尔木兹海峡、启动核问题谈判、解冻伊朗被冻结资金等问题，但这些说法都不属实。塔斯尼姆通讯社还报道，伊朗议长卡利巴夫在访问卡塔尔期间推动解冻伊朗240亿美元资金，伊方要求其中一半资金必须在伊朗和美国谅解备忘录发布后立即解冻，剩余部分在60天内解冻。凤凰卫视综合报道。
0: 美国国务卿卢比奥25号表示，与伊朗潜在协议的措辞可能需要几天的时间才能敲定。
2: The president had a very important, I think, historic call just a couple days ago with a number of leaders from the region. I think there's strong alignment and agreement on what a preliminary draft should look like. I think, like anything with something like this, it's going to take a couple days to settle on, even down to the disagreements over a word, sentence. So we'll have to work through that. If there's going to be a deal, we're going to have to work through that. But this is, it's either going to be a good deal or there isn't going to be one.
0: 谈到美国25号空袭伊朗，卢比奥表示，无论采取什么方式，霍尔木兹海峡都必须开放。他指责伊朗，向通过海峡的船只收费的行为非法，对世界来说不可持续，也不可接受。卢比奥强调，霍尔木兹海峡必须立即实现畅通无阻，且不收过路费。只要伊朗同意，就应该立即实施。伊朗政府发言人穆哈杰拉尼26号回应美军袭击阿巴斯港事件，表示美国这种言行矛盾、表里不一的情况已经不是第一次发生，相信依靠伊朗军事力量、民众的支持和外交团队，伊朗最终能够走出困境，维护民众利益。
3: 针对25号夜间美军袭击阿巴斯港的事件，穆哈杰拉尼表示，美国这种言行矛盾、表里不一的情况不是第一次发生了。
4: این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست. این موضوع بار اول نیست.
3: 穆哈杰拉尼还表示，相信依靠伊朗的军事力量、民众支持和外交团队，伊朗最终会走出困境，维护民众利益。
4: با اعتمادی که هم به نیروهای نظامیمون در میدان داریم و هم به حضور مردمانمون و هم از طرفی با اعتمادی که به تیم دیپلماسیمون داریم به خصوص با حضور آقای دکتر قالیباف کسی که سالیان سال فرمانده جنگ بودن و حوزه دیپلماسی رو هم به خوبی میشناسن امیدوار هستیم که مسیری که طی میشه و تصمیمی که اتخاذ میشه آن چیزی باشه که نفع مردم ایران و صلح پایدار در منطقه رو به دنبال داشته باشه و در نهایت انشاءالله منطقه از شر این فضا
3: 穆哈杰拉尼还表示，通信部正在着手解除互联网的限制，预计几天后会恢复到战前状态。但伊朗法院同一天突然发布命令，鉴于当前形势，停止执行解除互联网限制的决议。凤凰卫视郑凯里穆森德黑兰报道。
0: 伊朗总统佩德西奇扬25号下令通信部将国家互联网恢复到战争之前的状态，但他的命令能否真正执行还不确定。伊朗与国际互联网中断长达将近5个月，伊朗的年轻人如何度过这段时间？来看记者从德黑兰发回来的报道。
3: 通信部长哈希米26号表示，根据总统指示， 召开了第一次正式的专项工作组会议，开始着手将国家互联网恢复到今年一月初断网之前的状态。但根据部分市民的反馈，目前仍无法正常访问国际网站。对于那些极度依靠互联网进行学习和工作的自由职业者或大学生而言，去联合办公空间成为一个非常理想的选择。在政府的特批下，这种联合办公空间拥有可以访问外网的网络，极大地方便了重度互联网用户。
5: And these days, actually, in internet of the Iran, here's internet is better than everybody else.
3: 某联合办公空间的创始人表示，网络看似微小，但已经是企业的核心支柱，绝对不是可有可无的东西。
6: منظورم اینه که همین یه چیز کوچیک یعنی اینترنت به عنوان یک چیز جانبی برای بیزینس ها نیست. الان اینترنت به عنوان یک چیز اصلیه برای بیزینس ها. و اگه نباشه خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن هر بیزینسی. چه بیزینسی که فقط میخواد حالا محصولش رو تبلیغ کنه چه بیزینسی که مستقیما با اینترنت مرتبطه.
3: 联合办公空间除了提供不受限制的互联网，还为年轻的创业者和自由职业者提供了可租赁的办公室或办公桌，灵活方便，价格合理，深受年轻人的欢迎。
6: خب برای آدم ها مخصوصا نسل جوان تر اینجا خیلی مناسب تره چون نیازی نیست که خیلی هزینه های زیادی بکنن یا بخوان یه سختی هایی داشته باشن که برای اول کارشون زیاد باشه مثل اینکه بخوان جا رو فراهم بکنن بخوان امکانات رو فراهم بکنن وسیله فراهم بکنن حالا اینجا ما اینا رو در اختیارشون میذاریم.
3: 有年轻人表示，这里不仅可以创业，更能结识新伙伴，共同推进项目。
7: میتونستیم یه شبکه سازی و کانکشن خیلی خوبی رو با هم دیگه اینجا تشکیل بدیم و تیم خوبی رو اینجا کنار بچه ها برای پیشبرد پروژه هامون داشته باشیم.
3: 自今年1月8日起，伊朗国内因经济等问题爆发多地抗议，伊朗当局开始对网络服务实施大范围管制，国内几乎与全球互联网隔绝。据伊朗媒体报道，自由职业者、程序员、设计师因此失去了大量工作机会，不少依靠网络进行宣传和销售产品的私营企业也面临倒闭风险。在目前美伊可能达成停火谅解备忘录的大环境下，伊朗当局决定放松网络管制，也是顺应民心的举措。王卫士、郑凯、李日穆森，德黑兰报道。
0: 以色列媒体26号报道，为了应对黎巴嫩真主党持续发动无人机袭击以色列，以军已经开始越过4月17号停火协议划定的黄线，向黎巴嫩境内更深的区域展开地面行动。以色列总理内塔尼亚胡当天在国防部大楼与国防部长卡茨和以色列国防军总参谋长扎米尔召开安全会议。以色列时报报道，以军表示，军方近几天已经在黎巴嫩南部地区的将地面行动扩大到指定安全区以外。另外，希伯来语媒体报道，以军部队一直在前沿防线以外以及利塔尼河以北地区展开基于情报的定向突击，重点针对真主党维持基础设施和行动据点的区域。耶路撒冷邮报指出，目前还不清楚以军将渗透到多深的距离，也不清楚这一轮渗透是为了通过控制领土向黎巴嫩真主党施压，还是更具象征意义做出一个严厉回应无人机袭击的表态。稍后回来更多消息。

0: 庇护所。总统佩泽西将当天与区内的领导人通话，讨论谈判的进程等议题。
1: 据伊朗国家电视台26号报道，此前有外媒称伊朗与美国达成14点谅解备忘录消息纯属捏造，毫无根据。报道说，有媒体数小时前称已获得伊美谅解备忘录的最终草案，其中涉及开放霍尔木兹海峡、启动核问题谈判、解冻伊朗被冻结资金等问题，但这些说法都不属实。与此同时，率团访问卡塔尔并同卡方官员磋商伊美谈判进程及地区局势的伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫26号结束对卡塔尔的访问后返回伊朗。据伊朗塔斯尼姆通讯社报道，卡利巴夫在访问卡塔尔期间推动解冻伊朗240亿美元资金，伊方要求其中一半资金必须在伊朗和美国谅解备忘录发布后立即解冻，剩余部分在60天内解冻。一名接近伊朗谈判团队的消息人士表示，伊朗海外资金解冻问题是目前伊美谈判的主要分歧之一。美国一度在履行相关承诺问题上后退，但伊方坚持在约定资金到账之前，任何协议都不可能达成。伊朗法尔斯通讯社报道称，在卡塔尔方面协调后，相关问题已取得一定进展。不过，鉴于美国违背承诺的历史，伊朗已为所有可能情况做好准备。伊朗最高领袖穆杰塔巴26号发表书面讲话，表示中东地区各国将不再是美国军事基地的庇护所，美国在中东的地位将不复存在。穆杰塔巴说，伊朗的武装力量以及抵抗阵线，特别是黎巴嫩，利用导弹和无人机已在美国和以色列发动的战事中取得重大胜利。还表示，中东地区各国拥有许多共同利益，伊朗邀请所有伊斯兰国家和政府建立友谊合作，解决伊斯兰世界面临的问题。同日，埃及总统塞西与伊朗总统佩泽西奇扬通电话，表示埃及全力支持正在进行的谈判进程，并强调保持灵活性、避免误判以及给予外交进程充分机会的重要性。佩泽西奇扬则表示，伊朗渴望加强与所有阿拉伯国家，特别是海湾合作委员会成员国的兄弟情谊。此外，在当天与卡塔尔埃米尔塔米姆的通话中，佩泽西奇扬表示，伊朗已准备好达成一个有尊严的框架协议，以结束地区内正在持续的战争与紧张局势。塔米姆表示，卡塔尔政府将不遗余力为地区和平与稳定付出一切努力。凤凰卫视综合报道。
2: 伊朗政府发言人穆哈杰拉尼26号回应美军袭击阿巴斯港事件，表示美国这种言行矛盾、表里不一的情况不是第一次的发生，也相信依靠伊朗的军事力量、民众的支持和外交团队，伊朗最终会走出困境，维护民众的利益。
3: 针对25号夜间美军袭击阿巴斯港的事件，穆哈杰拉尼表示，美国这种言行矛盾、表里不一的情况不是第一次发生了。
4: این اولین بار نیست که ما شاهد این تناقض‌گویی ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی ها و این تناقض در رفتار این هاست. این موضوع بار اول نیست.
3: 穆哈杰拉尼还表示，相信依靠伊朗的军事力量、民众支持和外交团队，伊朗最终会走出困境，维护民众利益。
4: با اعتمادی که هم به نیروهای نظامیمون در میدان داریم و هم به حضور مردمانمون و هم از طرفی با اعتمادی که به تیم دیپلماسیمون داریم به خصوص با حضور آقای دکتر قالیباف کسی که سالیان سال فرمانده جنگ بودن و حوزه دیپلماسی رو هم به خوبی میشناسن امیدوار هستیم که مسیری که طی میشه و تصمیمی که اتخاذ میشه آن چیزی باشه که نفع مردم ایران و صلح پایدار در منطقه رو به دنبال داشته باشه و در نهایت انشاءالله منطقه از شر این فضا
3: 凤凰卫视郑凯里穆森德黑兰报道。
0: 美伊谈判进入关键节点的同时，局势因美军再度对伊朗发动空袭而升温。那中国呢？作为联合国安理会本月的轮值主席，对中东地区冲突都有哪些表态呢？
2: 特朗普也将会召开内阁会议，又将会释放对伊政策的哪些重点？今天我们要和纽约直播室的记者刘佑明一起来关注美国焦点。佑明早，接下来把时间交给你。
5: 谢谢杨子祥，一早上好。中共中央政治局委员、外交部长王毅26日在纽约联合国总部主持召开安理会高级别会议，100多国代表出席。王毅呼吁重振联合国宪章，维护安理会权威。在会后谈及伊朗问题时，他表示，如果美伊达成停火协议，应交由安理会核可，增加协议的正当性和权威性。
6: 经中国作为联合国安理会本月轮值主席的倡议，安理会26日就维护联合国宪章宗旨和原则，加强以联合国为核心的国际体系举行高级别会议。中共中央政治局委员、外交部长王毅主持会议，100多国代表包括20多国的外长和高级别代表出席。王毅表示，当今世界的乱象根源是